0: お前たちは全く無意味な存在だ。そしてお前たちが無意味な存在なら死ななければならない。お前たちは全く無意味な
1: 存在。金のためなら何でもする。金のためなら。
0: そしてお前たちが無意味な存在なら死ななければならない。
1: 金のためなら何でもする。
0: お前たちは全く無意味な存在。
1: 金のためなら死ね。
0: そしてお前たちが無意味な存在なら死ななければなら。お前たちは全く無意味な存在だ。そしてお前たちが無意味な存在なら死ななければ。
2: I don't know what this is, but I love it.
0: そしてお前たちが無意味な存在なら死ななければならない。お前たちは全く無意味な存在だ。そしてお前たちが無意味な存在なら死ななければならない。
3: Hey Brett, this is Ronald Jenkins from Going to Ride Again. He's a zebra fun to do the same thing with the energy. He's a zebra or a zebra or a zebra or a Yeah, you work really well with me. Yeah, I'll feel.
4: Добрий день, дорогий друже. Ось тобі сторінка ВВ. Худий собі та розважайся. З електронним привітом воплі від Аплясова.
5: You know, if you're gonna send this PC fascist propaganda over here, you could at least have the decency to answer the phone, child. And to include my name in the goddamn contributors, thank you very much.
6: Cooking up a dinosaur big as an apple, stirring some silverware and four tons of scrapple, staging fake plankton and electricity, and knock out your spine with some lead paint for free.Step on the goose chase and fire up the salt. Milk machine postcard, it speaks in gestalt. Snying beast, lake of yeast, brains all moldy. Cut the bone marrow with clandestine rigatoni. Laughing in pain till you die from your sorrow. Washing the dishes like there's no tomorrow.Relax, drink some thumbtacks and hemlock pie. Chuck it all off 2 hours after you die. Chalk it all up to a crying business failure. Catch yourself colic in a bed of azaleas. Gravel in your hair and brains everywhere.